0: ahuike me kiki ari bufi ibu oke ona kwalito gonogondo me ki buru igbanu anwuri aburu nke gi nyaka iji agwa gi maka ulo olu bebe ano get gold nigeria limited hey oha bebe ano maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi eji agbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road na nchiriti hu rescamis nu so di mgs roundabout oni chaki ige nweta ha kwa oha na phone
2: 070-470-0094
0: Mobi on 080-33-29-30-90 Get Gold Nigeria Limited.

Asia. Uju mpa uju juledu esi wani Afrika. Lolo go uju uju abara. Ugo characha wani manaria. Onu na kakese susu Igbo. Na kwa nitepa susu no menani Igbo. Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Uju nene mmeme oge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. Onu edoko mmeme esi wani Afrika. Ose gini na kwa gina nche kwa gina TV Sapienza. Mwabu ya mwana kwibo nilele buchara gi. Uju maramba uju jureju inugo.

0: Asia. Uju mpa uju juledu esi wani Afrika. La alago uju uju abara. Uge characha wani manaria. Onu na kakesia susu Igbo. Na kwa nitepa susu no menani Igbo. Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Uju nene meme oge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. Onu ya meko meme esi wani Afrika. Osi gini na kwa gina nitepa gina TV Sapienza. Mabu ya mwana kwibo nile nebuchara gi uju maramba uju jureju inugoy
1: 95.3 FM
2: Ebano
3: Igwa